Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

preuzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj

preuzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: lijepo moja, dao bi ti sve.
1: Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača, kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku, samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa premijerom Gruzije Iraklijem Kobahidzeom o svim temama. Očekujem gruzijskog premijera u Beogradu pre sajma vina da potpišemo sporazum o slobodnoj trgovini. Kobahidze novinarima. Srbija ima odličnog lidera koji čini sve od sebe da zaštiti zemlju. Najveća mi je čast što sam ugostio Vučića. Srbija potpisala sporazum sa MOL grupom. Ako MOL postane većinski vlasnik, nastaviće se razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Raste broj obolelih od dijabetesa. Macut održao predavanje. Do 2050. godine pretnja za čak 852 miliona ljudi. Završen drugi dan male mature. Osmak je namučila geometrija i jednačine, ali i konvertovanje valuta. Sramna odluka suda u Splitu. Hrvatski huligani hteli da linčuju Srbe pušteni na slobodu. Srbija dobija prvu pametnu trasu sa 5G mrežom. Neymari pomerili korito Zapadne Morave i spojili Čačak i Kraljevo autoputem.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa premijerom Gruzije Iraklijem Kobahidzeom o svim temama. Očekujem gruzijskog premijera u Beogradu pre sajma vina da potpišemo sporazum o slobodnoj trgovini. Kobahidze novinarima. Srbija ima odličnog lidera koji čini sve od sebe da zaštiti zemlju. Najveća mi je čast što sam ugostio Vučića. Srbija potpisala sporazum sa MOL grupom. Ako MOL postane većinski vlasnik, nastavit će se razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Raste broj obolelih od dijabetesa. Macut održao predavanje. Do 2050. godine pretnja za čak 852 miliona ljudi. Završen drugi dan male mature. Osmak je namučila geometrija i jednačine, ali i konvertovanje valuta. Sramna odluka suda u Splitu. Hrvatski huligani hteli da linčuju Srbe pušteni na slobodu. Srbija dobija prvu pametnu trasu sa 5G mrežom. Neymari pomerili korito Zapadne Morave i spojili Čačak i Kraljevo autoputem.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa premijerom Gruzije Iraklijem Kobahidzeom o svim temama. Očekujem gruzijskog premijera u Beogradu pre sajma vina da potpišemo sporazum o slobodnoj trgovini. Kobahidze novinarima. Srbija ima odličnog lidera koji čini sve od sebe da zaštiti zemlju. Najveća mi je čast što sam ugostio Vučića. Srbija potpisala sporazum sa MOL grupom. Ako MOL postane većinski vlasnik, nastavit će se razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Raste broj obolelih od dijabetesa. Macut održao predavanje. Do 2050. godine pretnja za čak 852 miliona ljudi. Završen drugi dan male mature. Osmak je namučila geometrija i jednačine, ali i konvertovanje valuta. Sramna odluka suda u Splitu. Hrvatski huligani hteli da linčuju Srbe pušteni na slobodu. Srbija dobija prvu pametnu trasu sa 5G mrežom. Neymari pomerili korito Zapadne Morave i spojili Čačak i Kraljevo autoputem.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Budi sa moje strane, budi sa moje strane. Prepoznaj me.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.do.com.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić sa premijerom Gruzije Iraklijem Kobahidzeom o svim temama. Očekujem gruzijskog premijera u Beogradu pre sajma vina da potpišemo sporazum o slobodnoj trgovini. Kobahidze novinarima. Srbija ima odličnog lidera koji čini sve od sebe da zaštiti zemlju. Najveća mi je čast što sam ugostio Vučića. Srbija potpisala sporazum sa MOL grupom. Ako MOL postane većinski vlasnik, nastavit će se razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Raste broj obolelih od dijabetesa. Macut održao predavanje. Do 2050. godine pretnja za čak 852 miliona ljudi. Završen drugi dan male mature. Osmak je namučila geometrija i jednačine, ali i konvertovanje valuta. Sramna odluka suda u Splitu. Hrvatski huligani hteli da linčuju Srbe pušteni na slobodu. Srbija dobija prvu pametnu trasu sa 5G mrežom. Neymari pomerili korito Zapadne Morave i spojili Čačak i Kraljevo autoputem.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Američki OFAK je juče produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, također do 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa suprugom Tamarom danas je posjetio manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Aleverdiju, koji je jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije i nalazi se u dolini Alazani nedaleko Tel Avija. U obilasku manastira sa predsjednikom Vučićem su i predsjednik Gruzije Mihail Kavelvašvili sa suprugom. U Skupštini Srbije u toku je vanredno zasedanje na čijem dnevnom redu su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Prethodno je polaganjem zakletve i obraćanjem predsjednika Vrhovnog suda završena posebna sednica parlamenta. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i SAD-a. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme uz malu oblačnost, koja će sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije posle podne moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Američki OFAK je juče produžio i operativnu licencu naftoindustriji Srbije također do 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa suprugom Tamarom posjetio je manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverdiju, koji je jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije i nalazi se u dolini Alazani nedaleko Tel Avija. U obilasku manastira sa predsjednikom Vučićem je i predsjednik Gruzije Mihail Kavelašvili sa suprugom. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja, koje je u toku, su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar Nenad Vujić obrazložio izmene i dopune seta pravosudnih zakona, ali i druge tačke. Prethodno je polaganjem zakletve i obraćanjem predsjednika Vrhovnog suda završena posebna sednica parlamenta. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i SAD-a. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, a na jugozapadu i jugu zemlje u drugom delu dana moguće je promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: Što dragane odnese kapiju, pa sad momci pravo u avliju.
1: Pozdrav dragi slušalci, ja sam Stefan Danilović, a vi slušate Radio Optop.

pila, vidi pila, može selfie jedan. Što ne može selfie, ljubav, selfie, selfie, ovdje, selfie, samo selfie. Ja radim samo selfie, volim selfie, kako volim Sofija, kako vidim Sofija.

Novo. U kačari Mika u Beljevcu, pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je danas trodnevnu posetu Gruziji, a na aerodromu ga je lično ispratio predsjednik Gruzije Mihail Kavelvašvili. Vučić se tokom boravka u Tbilisiju sastao sa predsjednikom Mihailom Kavelvašvilijem, predsjednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsjednikom parlamenta Gruzije Šalvam Papušvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. Jadranski naftovod dobio je od američkog OFAK-a licencu kojom se tom privrednom društvu do 1. jula odobrava transport nafte u okviru realizacije ugovora sa NIS-om, objavila je kompanija. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedević-Handanović razgovarala je danas sa srpskim članovima odbora direktora NIS-a o poslovanju kompanije i daljim planovima i izjavila da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u Luci u Omišlju. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja koje je u toku su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar Nenad Vujić obrazložio izmene i dopune seta pravosudnih zakona, ali i druge tačke. Prethodno je polaganjem zakletve i obraćanjem predsjednika Vrhovnog suda završena posebna sednica parlamenta. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je treći dan završnog ispita u osnovnim školama, tokom kog su učenici 8. razreda polagali jedan od 5 predmeta po izboru, protekao u najboljem redu i da je time mala matura uspješno završena. Učenici su danas rešavali testove iz jednog od 5 predmeta po izboru, geografije, biologije, istorije, hemije i fizike i imali su na raspolaganju 120 minuta da urade zadatke. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv pobednika duela između Tre Fiorija i San Marina i Severnoirskog Larna. Prvi meč Crvena zvezda će igrati na gostujućem terenu, a susret je zakazan za 21. ili 22. jul, dok su revanš utakmice na rasporedu 28. i 29. dana istog meseca. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Na jugozapadu i jugu Srbije u drugom delu dana moguće je promenljivo oblačno vreme mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je danas trodnevnu posjetu Gruziji, a na aerodromu ga je lično ispratio predsjednik Gruzije Mihajl Kavelvašvili. Vučić se tokom boravka u Tbilisiju sastao sa predsjednikom Mihajlom Kavelvašvilijem, predsjednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsjednikom parlamenta Gruzije Šalvom Papušvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. Jadranski naftovod dobio je od američkog OFAK-a licencu kojom se tom privrednom društvu do 1. jula odobrava transport nafte u okviru realizacije ugovora sa NIS-om, objavila je kompanija. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa srpskim članovima odbora direktora NIS-a o poslovanju kompanije i daljim planovima i izjavila da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u Luci i u Omišlju. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja koje je u toku su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar Nenad Vujić obrazložio izmene i dopune seta pravosudnih zakona, ali i druge tačke. Prethodno je polaganjem zakletve i obraćanje predsjednika Vrhovnog suda završena posebna sednica parlamenta. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je treći dan završnog ispita u osnovnim školama, tokom kog su učenici 8. razreda polagali jedan od 5 predmeta po izboru, protekao u najboljem redu i da je time mala matura uspješno završena. Učenici su danas rešavali testove iz jednog od 5 predmeta po izboru, geografije, biologije, istorije, hemije i fizike i imali su na raspolaganju 120 minuta da urade zadatke. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv pobednika duela između Tre Fiorija i San Marina i Severnoirskog Larna. Prvi meč Crvena zvezda će igrati na gostujućem terenu, a susret je zakazan za 21. ili 22. jul, dok su revanš utakmice na rasporedu 28. i 29. dana istog meseca. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije sutra će biti pretežno sunčano i toplo vreme, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab severozapadni vetar, dok će temperature biti od 12 do 31 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 7752 747. Kačara Mika.

0: Bravo.
1: Što dragane odnese kapiju, pa sad momci pravo u avliju.
2: Pozdrav dragi slušalci, ja sam Stefan Danilović, a vi slušate Radio Optop.

Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.